0: حبك قلبه مش عاوز وفيا
1: أحبك.
2: لا مش دلوقتي، الناس سمعاك.
1: طب قوليها انت.